dada ba pe lalatagba je won mo o ba jona gbo loyin lohun lo tin gbo mi ni pe lalatagba nibe eh pe de gbogbo kole aroro lohun bo ba si jojo ni ma ba pe bo lona gbo won bi ba si gbo mi nbodija ma pe bo lona ba sorun.

bo loju opo Facebook e jọ lo o tun wa pe deke e si a loju opo Facebook e je mo be ba ti si a loju opo Facebook ama ki bo la te gbo wole dada ale mi ati yin la jo nse la le yi bi wona nfili ori bi se lo se lense mu do wu santana e kanu ara won ogo mi nu gbogbo pa ti gbogbo akoko o ba ri mi ba ni bra la yan ani do wu santana o mo su

0: onima na fi bi a se won sungi sina gbogbo wa pata ni won mo wo lo fi pe abo won wa ko ni atani kan tin jenu e ya chama focus pe o ba so boya bo da lo nje si o kone ma wi pe wa to legbe mo wi fo oboro re o ba igbo loni olorun ba mi o so file re nu o ba malaika ba gbe file re pada dodo olorun ba mi
1: santana
0: ori wi pe yo da bi e pe ki se wo
1: emi yo goju mi sori
0: o olorun ba ti gbe call e da laye
1: you
0: my busy pupo from one place to another ni olorun ni se be eni te bi ti pa pari eh to pe le